persia cendura kaya jari ca jari kaya ga jari ca jari dongri ca tira tira samar ca gotha kaya ga samar ca gotha dongri ca tira.